0: 谢谢你们，谢谢我的伴。我们一起结伴前行，让景迈山人人都成为最美的金茶花。二香啊，趁着过山康节，当着茶祖的面，我们一起邀请远方的朋友来景迈山品普洱、看云海吧。好啊。
1: 那我们就按景迈山的习俗，用茶碱邀请五湖四海的人一起来闻香识景迈，闻香识普洱，闻香识中国。
2: 刚才您听到的是广播剧《景迈山上》第三集，剧中人物儿香由白欣赞演播。 施远芳由林伟鹏演播，艾坎由张金鹤演播，苏爷爷由赵树人演播，尼姆由卢丽峰演播，玉江罗由严萌萌演播，扎斯由钱文清演播，苏里亚由王旭峰演播，儿香妇由赵琳演播，艾坎妇由图特哈蒙演播。参加演播的还有武凤春、孙卓。 刘丽妍、沈若晨星、沈卓威、李雪娇、李叶萌、崔晨潇、王辅平、老班、欧昂、李天之、小莲、左雨林等。出品单位：中央广播电视总台，联合制作：普洱市广播电视局，鸣谢云南省广播电视局、云南省文化和旅游厅。
3: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
4: 自语文字初遇，阅读便伴我们启程。宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。从读一行字，到读懂一本书。曲项向。
3: 从读一个道理，到读懂人生与世界的辽阔。阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读？你好，帮你打开阅读灯吧。好的，谢谢。有的书要在文字中读。 书要在生活中读，我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。
5: 吃一口，哎，奶奶还没上桌呢，等奶奶来了，咱再动筷子。来啦来啦，宝宝等急啦！奶奶，妈妈今天做了您最爱吃的黄花鱼，我夹给您尝一口。来，我给宝宝也夹一块儿。敬老孝亲，中华美德代代相传。
6: Айдуғаар мэндэчэсэн төвийн монгол арааджуу.
7: Нийслэл бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
6: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
7: Жолоо сунгаан үргэшилсэн шин айны дуулал.
6: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
7: Алс их тэн хөгжилдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв арааджуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг
0: утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: бурчиг тарьдаггүй. Гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр суурьтай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Swiss чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Swiss-ийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкийн нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сонин өнгө үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж тойрохдон гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөдөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошооны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Норвийн бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын өн удааны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十一讲：中华一家与中华民族格局底定。清前中期，土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。 这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会。 是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度。 与文化辐射的影响 1616年 努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。 1635年 皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年皇太极在盛京 今辽宁沈阳称帝，改国号为清。 1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行 带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，施行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第四节，文化交融。清前中期，康熙前三帝通过经言日讲、编纂书籍、册封孔子等，将道统与治统合于一身，极大影响了清朝学术，增进了国家认同。同文之治是清朝文化的另一特色，以多语文为特征的多族群文化共存于大一统实践之中，和而不同文化理念逐渐彰显，京中无二的政治伦理广为推崇，汉满蒙古等各族人民在语言、生活方式、精神领域、社会活动等层面深入互动交融，促进了中华文化的创新发展。一、道统与治统。为统治文化发达的中原地区，特别是规模庞大的士人群体，康雍乾三帝创造性地改造了儒学传统，力图实现道统与正统的合一，维系大一统的政治观。从皇太极、顺治帝到康熙、雍正、乾隆三帝，都崇德上学，通过经言日讲、解释经典等活动，把自己塑造成符合儒家理想标准的帝王形象，确立圣君地位。此外，他们通过编纂大型类书、官修史籍等手段，引导民众思想，塑造了天下读书人对清朝统治的认同。清前中期尊崇孔子，顺治帝封孔子为大成至圣文宣先师，康熙帝对孔子行三跪九叩之礼，御书万世师表。清帝垄断孔庙礼仪来表达治教合一。雍正帝即位之初颁布御封孔子五代王爵谕旨，首次以官方形式明确规定天地君亲师的次序。儒家文化历来强调正道分离，儒家门生握有道统教化民众，皇权拥有正统负责行政治理。 但是康雍前三帝却刻意打造圣君形象，独占道统，最终实现二者汇聚于皇权之下。以经言日讲为例，清帝一方面借此塑造自身符合儒家圣君标准的勤学形象，另一方面又对其进行改造。康熙十四年1675年增加皇帝复讲环节，两年后复讲提前由皇帝先讲，这一角色调转使经言日讲成为皇帝训示臣子的手段。清帝屡屡亲自参与论辩，清整经说，编纂经书，引领治学风尚，形成清朝独具特色的帝王经学。顺康二帝汉宋兼采而尊诸子，雍乾二帝重实效，侧重经的政教功能。经世之业为帝王所独行。康熙年间官修《易书诗春秋》四部经书的注本，乾隆初年官修《三经一书》，均反映了清朝官方的经学思想。特别是自康熙至乾隆时期陆续转修的《钦定春秋传说汇纂》《日讲春秋解义》《预纂春秋直解》等解经之作，以尊王为中心构建解释体系，消弭其间的华夷之辩。乾隆帝还亲自操控史事评鉴，设定褒贬标准。规模宏大的《四库全书》的编纂，欲纂修与查禁于一体，重新梳理知识资源，重建价值体系、学术范式，以此来强化江南士大夫对清政权的文化认同。这一系列举措促使清朝文人主动将道统归于正统。如陈廷敬说，我皇上以圣德而居天位，天下大治，生民易安，故知道统之传国在上而不在下也。此外，清前中期朱棣极为看重官员化民成俗的责任，通过乡约、社学、巡历乡村等举措深入基层，圣谕广训的广泛传播、教导和流传便是例证。道光年间的古状文典籍《顿灶忙创世经》中也记录了广西镇安府土司向当地传播诗书和书籍的情况。二，同文之治。与大一统相表里的同文，是清朝君臣描述圣治时最常使用的语汇。同文之治跨越语言与族群的界域，而具有超逸前朝的治理效力。多语文书并非清朝首创，元明皆有，但清朝的多语合璧文书却成为定制，规模较大，在边疆治理、礼仪实践、认同塑造等方面发挥重要作用，其功能和范围与前朝不可同日而语。入关前，清朝官方文书使用满、蒙古、汉三种文字。顺治年间，蒙古文地位下降，公开文书以满汉合璧为主。后来，越来越多的文字进入敕谕、碑刻、钱币等合璧文书体系之中。乾隆28年（1763年）修成的《钦定西域同文制》，确立了满、汉、蒙古、藏、推特、察合台六体合璧格局。书中注释一律用汉文，以便凡识汉字者莫不通其文，解其意。这说明 满文虽有特殊地位，但汉文作为通用文字的地位趋于稳固，其传达的教化理念是同文的核心。清廷编纂了大量多语种词书，如乾隆年间，在康熙满文御制清文件的基础上，先后添加汉文、蒙古文、藏文和察合台文。 增转各语种清文件。钦定西域同文志是清朝第一部关于新疆、青海、西藏地名人名的多语种大型词典。清朝还系统翻译各族各类典籍。入关前后，以满文翻译《辽史》《金史》《元史》《明实录》《明实》等史书。乾隆年间， 以满文重新翻译四书五经，以满汉文合璧形式雕版印刷，民间以满文翻译刊印了《千字文》《百家姓》《三字经》《小学》等汉文蒙学书籍，还将卷以浩繁的《甘珠尔》《丹珠尔》两部大藏经翻译成满文蒙古文。清朝特别设置翻译科， 为多语人才晋升之阶，又设蒙古学、唐古特学、回子官学，后改为回缅官学、托特学等，以培育人才。虽然入关前，清朝统治者便将国语骑射作为立国之本，但旗人子弟见习汉语、沾染汉习的现象仍不可逆转。 康熙年间，因各满洲官员以通晓汉语，采取部院及各地衙门中的翻译人员通事。嘉庆年间，八旗子弟的满语口语生疏，甚至以不识满文、骑射习俗也未能保持。雍正以后，清帝屡屡为此怒斥八旗官兵，八旗子弟 开始仿效汉人服饰风俗，出现取汉姓及字号以行字界定辈分等汉化现象，这反映出满汉文化交融，建成异轨同风之象。同文之治便利了各族在语言、服饰、文学、艺术等方面的互渗交融。在语言方面，首先， 作为现代普通话语言基础的北京官话，吸收了以满语音译词为代表的大量满语词汇，如耷拉、磨蹭、马虎、猫腻、挺、萨其马以及宁古塔、松花江等地名。其次，新生了一些满汉复合词，如档案一词， 由汉语的当加满语后缀而成，车把式由汉语的车和满语把式复合而成，最后出现了因满人风俗而创造的满式汉语词汇，如剃头、抓辫子、补篓子、旗袍、下架、收扬等。在服饰方面，旗袍 即元起于满人上下一体的长袍。在饮食方面，满汉全席，一满一汉，非满非汉，是满汉饮食文化融合的典范。在建筑方面，北京紫禁城在建筑群体布局、空间序列设计上，传承了轴线布局、中心对称、前朝后勤等 中国传统工程文化元素，而其宫内的佛堂建筑等，又汲取了丰富的多民族文化特性，见证了满汉、蒙古、藏等族在建筑艺术上的融汇与交流。在文学创作方面，满汉文化更是深度交融。清朝入关后， 满汉文士交游渐趋密切，加之科举助推， 吟诗作画等风雅渐次流行于满人精英之中，而这些满人笔下的诗文画作又呈现出满汉深度交融的特色。纳兰性德极为突出代表，又如道贤时期女作家沈善宝所著《明苑诗画》中， 展现出当时京师满汉女性交游对文学创作的深广影响。中国古代白话小说的巅峰《红楼梦》同样反映了满汉文化的深度融合。曹雪芹在书中将道家的无为思想、佛教的因果轮回、儒家的纲常名教等融为一体，将其人的京腔汉语 发挥得炉火纯青，不仅有嬷嬷等大量具有满语特色的词汇，还有把婴儿不理等满式汉语句式。在戏曲方面，作为国粹的京剧，是满汉文化交融的产物，诞生后又在满汉交流中起到媒介作用。清朝的舞蹈等艺术 往往也体现出满汉文化的融合，如河北保定地区的国家级非遗舞蹈《百字龙灯》，源自承德行宫的宫廷龙舞，后演化为清西陵守陵人的祭典舞蹈。它融合了汉人的图腾崇拜、精神象征，以及满人的丧葬陵寝文化，
6: 生动阐释着满汉一家亲。满汉之外，各族文化交流也日渐频繁。入关后，满蒙人群间的语言文字交流进一步深入。满文本来创自蒙古文，但满蒙长期联姻使后者语系受满语影响，本有的一些元纯短元音开始消失， 色擦音亦与满语发音相同。受新满文的影响，蒙古族用蒙古文书写人名、地名等专有名词时，一般也加上圈点，以避一字多音之弊。原本习用蒙古语的达斡尔族，后来习用满文者很多，甚有以满文记录达斡尔语 或以满语作为交际语言者。蒙古族也受到汉文化影响，汉族移民的方言和词汇融入蒙古语汇之中，如晋北移民较多使用的土默特方言中，即夹杂较浓重的晋北土语。许多地名也体现出蒙汉文化的共同影响。 大量的汉族文学作品、民间传说，如《三国演义》《水浒传》《西游记》《封神演义》等，在蒙古地区以汉文广泛传播。同时，蒙古族文人也将汉族文学作品大量译成蒙古文，如蒙古族文学家哈斯堡所译《红楼梦》风行猛地。蒙汉文人交友 亦非常密切，建立起同学同事同游之意，比如翁方刚与蒙古族伯明的石同情谊堪称典型。清前中期，内地与新疆的文化交融更加密切，在汉人中流行的歌舞、杂技、戏曲、祭祀等，在迪化、伊犁、 巴里坤等地随处可见。剪纸和年画传入新疆后，维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜等族民众多以剪纸图案来装饰建筑、服饰、地毯、刺绣等。喀什香妃墓的廊柱纹饰中的生命之树、莲花、石榴纹、喜相逢等图案 体现了中华文化对维吾尔雕刻艺术的影响。在建筑技艺上，出现 蒙汉混合式、汉藏混合式建筑。